de cântece plin. Dacă e viața în mii de culori, de ce mă întreb uneori? Care e izvorul din care eu beau? Care e lumina ce suflet o iau?